0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Au muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, para pamirsa Al-Iman TV Surabaya, semanten ugi para pamirsa pangawasan ngang sukawruh wonten pundi kemawon panjenengan lenggah wonten kalodhangan dalu punika. Alhamdulillah kita dipun panggihaken malih dening Allah senadyan mawi saluran napa internet nggih. Mugi-mugi pepanggihan ingkang mboten dangu niki saged ndayani kesaenan nggih, dados sarana, dados jalaran Allah Subhanahu wa taala paring rahmat, paring barokah nggih, lajeng tambahan ilmu nggih, wimbuhing kawruh ingkang migunani kagem kula panjenengan sedaya wonten panggesangan ing alam dunia, semanten ugi panggesangan wonten alam akhirat. Bapak ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten kalodhangan dalu niki kados dene padatan kita badhe lajengaken malih waosan kitab Al-Jadid Syarah Kitabut Tauhid. Tasih maos wonten bab ingkang sami kalian bab ingkang sampun kepungkur, sebab kala wingi dereng paripurno anggen kita maos nggih. Babipun tasih sami babu majaa anna ba'd hadhihi al-ummata ya'budul awsan. Bab satunggalipun bab ingkang jlentrehaken, ingkang nerangaken paring keterangan kagem kula panjenengan sedaya, anna ba'd hadhihi al-ummah, pilih seperangane umat niki, mboten kabeh, sebagian kemawon, seperangan umat niki ya'budul awsan, wonten ingkang tasih manembah dumateng brahala. Nggih. Brahala. Lan wonten pepanggihan ingkang sampun kalampahan kalau wingi kita sampun maos ayat nggih cacahipun kalih. Dalu niki kita badhe maos ayat malih. Setunggal ayat. Dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten suratul Kahfi. Wonten surat Al-Kahfi ayatipun 21. Wa qaulullahi ta'ala lan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala nyeraian utahu ta. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha wa kadzalika lan sumunu uga a'tharna 'alaihim ingsun metuake nggih, ingsun metuake marang dheweke liya'lamu supaya dheweke padha ngerti, supaya dheweke padha mudeng, supaya dheweke padha paham anna menawa wa'dallahi haq, pilih janjinipun Allah nggih menika hak, menika leres, menika badhe kalampahan, wa anna sa'ata lan yakti dina kiamat iku la raiba fiha nggih, mboten wonten gojag-gajegipun, mboten wonten mamang-mamangipun, mboten wonten keraguanipun dina kiamat niku. Mboten apa umat Islam kabeh agama ten ngalam donya iki maringi piwucal babakan wontenipun dinten kiamat. Kejaba sing ora gitu. Lah sing ora niki wong-wong sing weng niki gitu. Sing mboten waras nggih. Ateges dheweke sampun nalisir saking kesepakatan menungso. Ini sak ngalam donya. Kesepakatan agama-agama di dunia. Ya, saking kalanganipun tiang liberal sekuler niku malah wonten saperanganipun tiang-tiang liberal sekuler mboten mitadosi wontenipun kedadosan dina dinten kiamat, naudzubillahi min dzalik. Supaya dheweke padha ngerti, padha paham menawa janjine Allah iku bener, menawa dina kiamat iku ora ana gojag-gajege, mboten wonten keraguanipun. Idziyatana za'una bainahum amrahum, nalikane dheweke padha cecongkrahan, nalikane dheweke padha beda penemu, beda pendapat babagan perkarane dheweke iku, faqalu banjur dhewe kondo nggih faqalu ibnu alaihim bunyana gawe no wewangunan nggih marang dhewe rabbuhum a'lamu bihim nggih pangerane dhewe iku luwih ngerti tinimbang dhewe qala allazi ghalabu qala allazina ghalabu ala amrihim nggih wong-wong kang duweni panguwasa niku babagan perkara sing dirembuk niku wau niku sami ngendika lanattakhidanna alaihim masjida yakti awake dhewe bakal nggawe masjid nggih alaihim ana sak ndhuure petilasane dheweke nggih menika sinten menika ashabul kahfi. Bapak ibu kang mas mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala dados ayat kalawan nembe nyariosaken kagem kula panjenengan sedaya nggih cikal bakalipun mula bukanipun nggih kentang kimpulipun kok enten menungso ten jaman sakniki padha seneng bangun masjid ana sak ndhuwure kuburan niku mula bukane kepiye cikal bakali sapa nggih dipun sebataken dening Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan wonten salebetipun kitab nggih I'anatul Mustafid piyambakipun ngendika wa qauluhu ta'ala dawuh Allah ta'ala qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida nggih hadza fi qissati ashabil kahfi ayat iki magepokan ayat iki ana gandeng cene

manusa. Amanu billah, dheweke padha iman marang Allah. Wa ankaru ma alaihi ahlu baladihim minasyirki billah. Lam lam laman niki, niki sami napa nggih? Mboten sarujuk. Mboten setuju. Kalian tumindake para menungsa wonten negarane ingkang tasih demen tumindak syirik. Dadi ten jaman riyin wonten setunggal negari nggih. Lah warga wonten negari kalau remen tumindak syirik. Terus wonten seperangan alit nom-noman ingkang iman dumateng Allah lan mboten sarujuk dumateng tumindakipun tiang-tiang ingkang tasih doyan kesyirikan kalau wau. Falamma lajeng piyambake pun sami napa ngungsi nggih hijrah. Ngungsi wonten sak lebetipun guwa. Falamma matu nalika para nom-noman iki sampun sami sedo, bana qaumuhum alaihi masjidah. Kaumipun nom-noman iku sami bangun wonten sak nginggilipun kuburane Ashabul Kahfi niku napa? Satunggalipun masjid. Li ajli tabarruki bihim. Supaya para manungsa niku saged ngalap berkah wonten kuburane nggih nom-noman ingkang sampun sedo ingkang dipun wastani Ashabul Kahfi niku tiang-tiang saleh niku tiang-tiang ingkang manembah namung dumateng Allah sumingkir saking tumindak kesyirikan mlayu ngados saking praktek-praktek kesyirikan. Nalika wong-wong saleh niku sampun sedo malah masyarakat nggawe masjid wonten sak ndhuwure kuburan supaya awake dhewe bisa ngalap berkah karo kuburane sinten Ashabul Kahfi. Iku pengendikanipun Syekh Saleh Al-Fauzan. Faqalu haula rijalun salihun. Kaum niku sami kondong pokok dadak bangun masjid. Sebab haula Ashabul Kahfi iku wong lanang kang saleh. Fihim barokah, dheweke duweni barokah. Fihim khair, dheweke duweni kabecikan. Nabni alaihim masjidan li ajri tabarruki bihim. Awake dhewe mbangun masjid ana sak ndhuwure kuburane Ashabul Kahfi supaya awake dhewe iki iso ngalap berkah, tabaruk. Wassalat indahum lan supaya awake dhewe bisa nindakake salat ana kuburane Ashabul Kahfi. Wa du'a indahum supaya awake dhewe bisa ndonga ana kuburane Ashabul Kahfi. Li annahum min auliyaillah. Sebab Ashabul Kahfi ku para waline Gusti Allah. Wa nafadhu dhalika biquwwati sultah. Lan kaum iku estu-estu bangun masjid kanthi kekuatan apa? Kanthi panguwasipun. Wah, aku ki wong duwe penguasa kok. Aku ki duwe kekuasaan kok mbangun ya masjid ya sekarepku duit ya duwe, dolo ya akeh gitu. La biquwwatil hujjah, mboten ada dasar kekiatan dalil. Nggih, nek kekiatan dalil mboten enten. Dalil sing wonten malah ngawisi melarang awake dhewe niku bangun masjid wonten sak nginggilipun kuburan. Napa nggih lak kathah. Nggih. Antawisipun ayat niku mau. Antawisipun dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ngendikanipun Nabi muga-muga Allah paring laknat marang Yahudi lan Nasara sebab dheweke duweni pakulinan nggih mbangun masjid ana kuburane para nabi. Tiang-tiang para menungsa sing mbangun kuburan ana nggih kuburane para nabi niku didongake laknat dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa mbleh mbangun kuburan mbangun masjid wonten kuburane menungsa sing dudu nabi tambah mboten pareng mbleh. Ngaten niku. Fa syahid nggih min hadhil ayati inti pendalilan saking ayat niki annahu kana fi awwalil khaliqati man yabnil masajid 'alal qubur ya annahu kana fi awwalil khaliqah pilih kedadosan ingkang sepisanan makhluk niku mbangun kuburan wonten saking mbangun masjid wonten sanginggilipun kuburan nggih niku kedadosanipun Ashabul Kahfi nalika sampun sedo para menungsa malah nggawe masjid wonten sak ndhuwure kuburan Ashabul Kahfi niku kedadosan ingkang sepisanan. Fala budda an yakuna fi hadhil ummati man yabdil masajida 'alal qubur. Mila bakal wonten nggih perangane umat niki

ingkang badhe melu-melu mbangun masjid wonten sanginggilipun kuburan. Tasabuhan bihim. Sebab dhewe iku madan-madani melu-melu tiru-tiru rubuh-rubuh gedang. Pirsa rubuh-rubuh gedang. Gedang kok rubuh? Wit gedang maksude. Nggih karepe niku sing rubuh wite gedang. Niku rubuh-rubuh gedang niku wonten niku melu-melu elo-elo. Aburangin. Nggih. Dheweke saperangane umat Islam niki wonten ingkang bangun masjid wonten sanginggile kuburan tasabuhan bihim sebab dheweke niku melu-melu. Nggih, tingkah lakunipun umat-umat ingkang sampun kalampahan waqot waqa ahadza lan sampun kedatosan zaman niki. Penenten dereng. Wong umat Islam bangun masjid wonten sanginggilipun kuburan. Nek kula matur malah entek amek kurang golek saking akeh. Na'udzubillahi min dzalik. Wa wujida fi hadhihi al-ummati man